0: konkon en ye di wusi a konkon no e se enwo inta sem ba kon se ahimie no a nyangopon de wo bra e de bra wo no wo ahimie na hasie no no kati wuni a se o yo ahine wate kaje se o yo ahine wate en di lisa mama babu kura lisa abambu kura ba o wi ase because ye be di ahine na e wa se bebre bofono so on e kire e no so kire hia wo hia ene ebo a wo som se wo a wo ba urade die no wo som mo bebre na wo hia papa tinga beka se very VIP e kan say munyina ha yes e kwa den cause e be very ni kwa enemy en sa kura very munyina. That's all. They say, and if you mean I have a hallelujah. They say, you had to officials. So, I'm going to pound coffee. Officials, you have a swan. Now, and it's one, and the team will say, it was in just a baby. Now, above one, ever for a corner. Above one, ever swan, near the wall corner. Actually, I said, a war, open your safety and peaceful journey. Sese ekwa na wutu no eso ye jojo abofo na de wo kro eni ti ekwa no kwansije bia ni kwa no so na ayayiye ene japa na ubenya sese kwa no ehu bia nim bibia nim wa obasia na sese okra no afrasi e bi hinu ti abofo elso wa e de wo kro e kire se ohu hia wo so mu bebre watle wi asia ma wurade wa so nya ngopon uya na okra no anya no ana esane se no ana ekoro demo nyangopon no wo so no wa ti obofo se monko na monko fa asimasi na monpa na enko paradise na no so ne bra obe wi ase bebre ye nyina no mo ono so ena di na eni adanse sampa magina tum a ene ne ebetan na bia obofo ne de wo kono ejina won se wo bambo e security there se wo protection no so there se bibia ni ekwan no so bio e protect wo na the son ni ade okoro na se uda uda chariot mu a ni na de eho asem no ewo ho de ye ka kire mu ni na ye bibia se obi e na neto ye sia no a na ne kra no efri ni padua ni mu a o ka na tie mu nya fi ni padua ni mu a ya ngopon ba ye na me kan ama no mu firo mo hunu asura mafo ho se ye de ade eba ye de ni ji eba ye de hurusie eba na ye befa wa okoro se ye befa wo unji ni unji ene urade asuma omo se omo mra emefa wonko ahemaa mu ebe se watena wi ase abo urade din wosme urade wodo urade na eni bi se mbe pa ne tewi se so abo fo befo akọ onyangopon ahe ni mu ye ba so a ye be so a na ye so no ene ye se e tire bi papa abo fo no so a na ye se e wodi ye kire ye se di usia konkon di a na se de wo kọ di a na ye se e kire se okura ni ye yibere pere wo so as afedie brenum afedie ni se wotena se na obre bio obre kam bra wo bebre bia wo wi ase nyina no afedie atwam na je se anim enwo ho ano na ye ho ho awo na abofo na wo ni behu omo no se abofo no wo ni behu omo se wo gina atanye na afi ahonhom ne mepo akọ no ene aya abotoya mu ejina wo se abotoya mu na afi ebe woni beje na ebe ye wonwa papa ba na waka se ndi mepa minie mepa na nyankopon atu abofo se ye mefa me nko ahemaa mu ei adei na obo to ye muwa mo hu nya me so mo hu ye hia enko nyankopon de ma mo no hu ye hia abofo se le besia ye besia besia be ye wo no mo mo hu abofo enwo ho a wo aho anwo ho abofo ne be yi na di a kire mo abofo so de omo de omo ye omo tene ma se omo tenye mase pa di ebe ya wono na maka se e wa henie entiti ase e se uyo hine hallelujah amen nime se o ya ngopon e se se na se abofo e ye we se di a na se abofo ne de wo ko na e kire se uni o hawo uni o bere e kwa no so wo bambo na e wa henie ene omo de na ebe fa wo wan so so e de bi wo wumu na fe wo kro de a ene nyamupon pewu nuwa kura ba ane ebe yesai sana mo busa hu ye abofo mpokura ye mi ni abofo na mefom ise abofo nda mefom kura achara sa fe die omo hu die omo nyame ei eni san nyame so mte ya pa eni atubi ya nsia na ye di agure abafo odomo be chiawo na e de se wotu kwa akọ amanane ana wotu kwa akọ be bi aba na edom bi ebe chiawo kwa enya sam ketu akura tese officials bi na ebe chiawo kwa na ye di wakro na je se wuye ohun hia wo so mo pa ye pa wuye ni padi tru pa ye o wi ase eni mira ko jina se ewadi asam na omo omo no ongongo na ti mo omo no ewadi amodo no na mo yi mo free wi ase mo yo sam na mo anom okra na mo tena asem ewadi apedi eni anwo po sa na ti na mesemo ni mo nyam mesemo obofo no na mesemo mi anga sam mabofo ni e be fa wo ni e de wako emfa wo se yo ba emfa wo se yi ani emfa wo se wo amoboro emfa wo se bia wo sika emfa wo se oni bi oni wo wasena mo anye that time no there so obofo e de be fa wako free ni ye hwe e da no kwai di pasena o mbe so abofo be fo mko efie oh ni ji sempa ni echie oh aya sanga sie pa e de nyango pa ye se o fi erade adom so di abofo be fa akro na de yeka bi ono se abofo be fo akro na kire se nyango pa ni abofo nyina ti watum so abofo e firi suru eba na edi abofo nso omo ne ejo ei abofo sa abofo na se omo to gbe se yi enya se ma ketu akura akura akura akura akura akura bo sa mo so on so ka hu bi enyum de ye pa enyum wo de pa pa pa pa pa mo na mpe sa abofo e ba ye wo urade yesu kra be wi ase mo ya abofo no yo mo kan ye on ba tu ye ye dwom eyi na ngopa ye sa ni je won soro asun je won asin so eni pa mo so nyango po ni hwe abofu o ka so ye ho ho wa wa ye peja wa ye korokoro wa enya se me ketua ni ye korokoro eni hu ho o mu de ye korokoro a ye korokoro bi a eno kure wo mu ye awon ho bi a ye ho ho wa wo na wo fani eni mo nyamu e kwani mo nyamu e be se o mu ru ano e na se o mu nya sa o mu de o mu bram mo asem atumi se abofu o pa e be ma na nso se o bo ade ma na nso se na won nye ne se de o bo ade ne kan ye enya sa me ketua abofo be ho ho aye e pa sa le be sa abofo ho ho awomo hallelujah na je se je ni won de ma se je na de ye ni to me sa abofo e ho ho aye ne a ye pe je e ma abofo aye we ni na ma ye no e chere se e be fa wa ko no bi o no chere se o ti wi ase no wa so mi nya ngopo e wa no kure mu wo ye no kure nya me so wo ye no kure nya me so mi ni o suru wi ade asemi no ho odi won kwa wo mu onyankopɔ fa ho ɛni si yɛkɔ a yɛbɛ nyina mo mo ase nyina mo bɔ wurade di nyina momfa mo ho nto wurade so na ɔsoro akwantuo no ɛyɛ dɛ paa ɛnyɛ wo a na wobɛkorɔ ɛnyɛ wodeɛ ɛnyɛ sɛ owu ɔbɔfoɔ no ɛbɛnye ne se abɛkyerɛ wu o ɛnyɛ sɛ deɛ ɛka ne sɛ wowu ne woamfa wurade na sɛ wɔkɔ hɛl nso deɛ a ɛde mu nom sɛ owu ɔbɔfoɔ no bɛba ne wɔnwene ne se nyaoo ɛbɛfo akɔ ɔbɛdu asamaadɔ ka sɛ ee menana woaba ha menana hadi enyo hadi enyakura na waba ha sey ye me nana na ayasem na wenzo dia obedu ha obedu paradise wono omo ni abofo na oho angels make say angels ho a omo e guide omo ho a eni monya mo ene ne ma e kwoso wono e wali lenim na ene ne yenye da nka paradise no so de fomo asem ni monya mo hunu ne epan no so no se ehu bia ni ho esuo bia ni ho ewade agye wo wo ruade di ɛnɛ sɛ woyɛ roman ni ana mɛda de sɛne nti ɛna awurade bɛfa wo akorɔ daabi na mmom awurade a wodumini awurade a wosuro no awurade a wotena ase ma no na ɔyɛ n'apɛdeɛ ma no no ɛno nti ɔbɛma abɔfoɔ bɛfa wo akɔ sɛ ɔbɔfoɔ bɛbaba bɛfa wo akɔ daabi wobɛka ani agu so daabi wobɛda wo nsɔre bio ɔka ne wɔwu mu no ɛbɛkɔ na wofiri nipadua no mu ɛbɛhunu fra abɔfoɔ wofiri nipadua no mu afei wobɛhunu awurade abɔfoɔ kronkron sɛ ɔmo ɛɛba na musa abofo ne ebe pawo na fe yede wo akọ ewade nche ye befa elisha elaja na ko no israel was tiasie nam ni aponko obuza me so na heaven wo kura de say na me heaven na nga a complete world do heaven e kan wo asem e a complete world e de say wiase ne mo e ho no so tena no e na de say free ye ho no e wiase ne mo tena no e ne ye de ne different na a complete world ah ne tiasie nam ene sa na me ni nyina bi wo enti enya de ketu akura enya de ketu akura enu de makachira mo se nyankopon ewa nitie ewo everlasting gospel asempa na enye wie no onwe nitie che die etwe mo no ye demo die ka kire bi ye ka se ye die ka kire bi bibi ni eni wa ni pa wanya wo de ko ho onu mom na asiesie bibi dia to amaye na wo be ko so obedi hire fri wo hini edi kan ne se abofo ba so awo afi de osmi eni rebe ko parada ko to ja bana mu kumenye se wo de wo fani niemu na wo de wo kwa niemu sa ei eni na de o swa popo kan ye no eno kure pa se owo aye emfaso na ade na wusu owo ade na yemu bi so owo emu bi so owo sa ade na wuni wuni papa anya me yangopo ebe ya mawo a wun so owo nemu tye se yade na ya odi ndu fobi na kan was yade ye ye o yade ye ye o yade ye ye o ewade be shoma hallelujah chese eno na e ya unya nko ya na ebi atete ye no me kon mi ti me mfem yem num ne sane mane ma no e de ya na e ya na so unya philip unya nya santi ase we nu wi a santi ase we nu e be ehu ni esuro afi wa wu mu ndi ye se afi se oha bi da wo so se da jini bi da wo so so obonsa be se wo di wo wo sem nwunra wo obase wo ni na mi nwunra wo a na o kan san sem we ya na ase wu nkura se me da ne to okura no a uja ne to okura ne philip bi enu mu a penwa no ohun ohun abofo kron kron so omo eba yeah oh holy angels na omo omo eba the energy there say omo ba e be ka se mo wa wa dia shawo mo ne kon oh what we pa wa si ye na ni mo nyam o tle wi ase ye ma bi ye wa anye bi ni ma na e ko so atantan die ni ni ma basa wa anye bi mo wa si ye na ni mo nyam pa pa pa pa and then na ye wa no so se ye mra ni me pa won so enko paradise no ye nka Philippians ye Paul say owo die eh ne mpaso kura kura kura kura kwa ne mpanto asemi so Philippians 1:21-23 ye he die osma po no so e kan na inye mu afutuo o se na me die ma se amete ni Kristo na owo eh ne mpaso na se hunemu aso tani e ma menya adwuma mu aba ene minim die me mfa 23 na mi nino ma mi enu yin tam na me pese ni tuwa na me ni Kristo kwa tina ifri se enu mum ene ye papa Paul se oni Kristo e kwa tina ni wotu efri wia siya se no wope papa papa pa ebi se enu diye ye papa obi ya obe uwa fri wia si diya no mata asa uye di boye ni uye ngoti ni uni hune mua mani huni na atucha hune mua mani ebiya ne diye na etuota eni Paul se obe zongo fri ya se na nko konye erwade tina na ahombo mune ene ye papa ehona ebe ehona bofu wo ehona bofu na ebe jeje wosuo ehona ni nipa na ebe jeje wosuo si wa bofu na ebe jeje wosuo ebe jeje wosuo pa ni ya wongu wao ni ya de dawo fom ya de dawo fom se ya ona weka se ee ewa de meta wa se ehona abe kamfo ewa de pa se ewa man se wia se mame wia se anada ame mama ema semo anye anye meda jene mama ema semo anye meda jene skani pe anye ya me ewa de meta wa se pa ee mi pa mi nie ene wadwa yi mi se ye oh mi pa mi nie ene abofu wada me fomu ya ye huwa huwa mi ah omu hundi ya omu nye mi ye eni jie bida hoa chanye Paul se mi pese mi free ase na me konye wadwa tina mi meseke mi tuko paradise eto de bia unyangupo ni pa kongkong bia na ebiwe bia na wafia eni jie bia e waho eni ede bia waho eni anwase pe bia abofu wabino ene ba ya wanoa nanka se enye ebinumo enu nkwa nye ebinumo nkwa na edia ase wunisemo se ebi aye minu moti ya ene nka ube nya wuna mwa na poo na nka ako bebi ya nenu wano no ama mpo yosu ne ye di abura uko na ye di abobo no na okira ane diye na ekwani chiemu ubedu apanga chiemu ho ni atuda igwa ose oha unye na tuwe cha obi ya obi ya wane ama se ebi ya basani hawa tucha nyasa obi ya na oha tuwe cha afe diye nyangu pwane ewe bida waho afe diye obre diye akwete ubeso ewe pwane si isu ya Abraham kumu asem no ayo so ebeba ebeka ho asem pa o ha o otadwene oman ne hunu na akoda wo biso na kire se de wo energy se e wo yanim eni pa sai na wo mani agina fie o ho e obi a so si ye yanie agina fie se ampa abofo no e mefa ye na ye nkone nso adwuma no nti ebinom enkwan nti na si ye de ibi e si ama yenyina kura ya kwa nka ene jesam nemo se unyanya ready dia ani ehupa owo mo fone de oba one de odia on beba na o me dia pa ka owo no e de ono a niema abefa wa kwa nso e manasa ka che unya se manasa ja ka che unya se manasa ja na wuwa ho chifu owo na wuwa ho chifu owo na ba me bra yeso o kristo ni na tana se o kristo ni na ye de kristo pe na kristo asuma na bo fo abefa me akwa na hini mu amen o ti ebe ko dot team na okra no nso akọ ija ne nchei owo ni me se ene wo de message na anti enu ene mu a wo mo sume urade ya wo mo wuwo no ana wo mo ne da no wo mo kọ no se unim kura unim san yin jase mu enjira nyango ponya sa ma wo ni mo se unu na unim de e na ye kase bi wo a ni ma unim na ni ma unim wo enu na ma nyango pon e ma nyango pon ya ma wo ye we mo ha mo se de me kan nso san san wo nyira no se nka mo nya ngun ni mo de akura na obi wuwa de ye kan be si mo se no nso ye mo yesa wunya hu ni mo de ano a esiesie wo kra e mo akoma tae mo ma hu na e kwa no so asem e de se na wo tu kwa na wo ko fa play wo ko tana play mo na e chere chere wa ye an chere chere wo kra no a wo kwa ye de se na tie na sa pe na tie wo tene mo a ye e kan wo asem chere wo dan ka wunya hu agere e ni ntina yango pa asem na e bo aye ma ye hu no se se eni da so wo ma ye eni se bi obi tuo na bi abon sa me so di blue bi bon sa me di akono bi o de ye bi e se e smu fi di a no waka esa asem we se eyi abofo ba ba fami akọ nyango yesa abofo me fami nko wu a enti me ya me kra no wu abofo ne ba ba fa no akọ ese abofo etimi tu anasa abofo etimi nti okra etimi tu anasa okra etimi nti okra de omo ntimi enti ye wu so de na ti no ena okra no afi de obeye tumi na onso onya ntabaye nanso wati ye tu enya da na ya boy any prayer na na with me too so na na no ano obi afede with me too any sana afede you nyango pon di abo wo wo pre na nka wo dua se pre na wo dua se wo pre na wo dua se wo pre na wo dua se ya ene ne yese e wa miti bo ye ni mi na eh ba be sia ye se wo afede wo be no aso o ka mo aso wo be se ko fie ene ti e wo fie kro ho abo fo bi e twen a debi wo anim wo nyama bo wate wo som bo wate emfa won sa ahia wo eni wo hwe chire ti wate enye onye enye wo de emfa ta bia bo bra yie pa so kristo ni sim na mi yie pa na o sim na ngo po yi a uwo mo na wo nyama bo abofo wa baso wo e wa hinie mpiti ase ye ye kari wo no eye wa hinie mpiti ase ye yi bere pere wo so eye bambo eye nkonem die wo beka se me pa me ni wo bedu heaven wo do paradise afon kasi no akira kire bi egu ho o ma ye nsori anso e wa de wo de wo de sadia wo ti e no awon san da biara ja ona wa ye sa hin se we jela dia tu o ma ye se o kra ni fini pe bia no pa ama po kon kon e ba so aye no fa ye ngo tu e ja abraham kokumu e mfre ni monyamu e nkwa ni monyamu e mfre edemu e nkwa edemu e wadomu ene wa de wa wo mu wa ene mama we nyina abaso sa ma ye Unkwa and on fry, you know, any more elbow within area, any other junior, I would not command there some war. Ready, we will monitor us to us, and right that should be an umpa. As I'm paying by one my year, if you see, do what some also. Mumpire more can be our say, be a rade, upon Sunday, there may be a Hano, or one more upon some vessel, or the area sending a bit to also. Now, we are marketing a few dars and panels, so down couldn't be there in San also. Now, among money, edgy and net a chair, what's now? Yeah, by my end as a poor I never saw. Namasa and Payuso, Nama on Kua and Uber and Kwan and on Fry and you anymore drum. That's the idea we never saw. Said a bear ready and upon as a baby to never more my year. The cock one will ready and now this answer we say. If you edit Marco demo, if any Jim Marco in Jim, we refrain with Sepimo, and never say any. You said, Rade, and the idea who above a crown crown. Or may I come to him? If you are credible as well, you will come. And I was on some idea, we are, or dear Maya, as Dan County, I will write you to him. Amen.
1: Yo, apostle sene ya ni ekanda anu ya kase eradin shraw tuwa maa hon kwa ena eradin na moso abeda se hinda se miye di achle adofunom adede pe fam ye hon se sa hon tifu wudia eye niji sem ewe radie nim because eye ohome asem nim ye betimi akohome dia na ye abraboa ye bonu ene enu ne be decide be bi ebekro enim se erade nam na kwa apozokwati nso aba be shira yen na apozokwati eye the bride of Christ ne kofare ba erade nam no so etete ne ma ako osoro ahenie mu na bride of Christ no ye omia mia bebre na Medina die yenye wo Medina ana akra nene mpate munu die ye wo Medina Reko flat o ti du Reko flat no ho no ano fire service station no and directional sign wo ho a die ba baby bride of Christ for ehie mu sanzu na union mu so e work aso a enso enu obom no omo kaso a obom road nurses quarters Little Bride International School e wona kaso afo nso ehie mu tama fo nso ehie mu o age kwadwo agri school Asante Farm direction wa Bride of Christ will share them e wo ho akwatia fo nso ehie mu o St Rose's quarters Osaberima estate ye wo mia mia bebredie na ye pese ye ko ne ni bride of Christ wo hie mu e wo baabi bia bebrei no ana se ye wo ensem bi wo nsem a e ba ye hu a apostle ni ni timu aye ready e betumi afre numbers yi mu bia e betumi afre 0204529830 Sanzu ni betumi afre 0247 23 21 71 0247 23 21 71 last one here 0550 03 96 88 0550 03 96 88 na minimum se ensemi nso ya kuchiri bibri nso egu abe ya fondinta nso YouTube ayo koni ya search for apostle kwa joko hati nsoa ibinya msemnu bibri eti oho na ye inshirama ye ene nso se nonso ebo mwa 7 PM mwa na Bride of Christ wajina nso ibishi ya apostle ewa the bride online yeni mse yenu ya manu nso huso dendendim ewa womo women's fellow ship camp no anua camp no otachimai nyame nhira mu nyina minumte yade mpa ibota mu achinso adofunum yade asem nesi se dasenenso otumfo ne de cheyanya yebeto aso